Selena Gomez och The Scene med Love You Like a Love Song. Härlig avslutning på timmen. Nu är klockan snart 4. Nyheter är lika runt hörnet. För det, Donkey Boy.

Chris Brown, Holy Blindfold heter låta hans. Vi går mot kvart på fem. Jeg tenker når vi går mot kvelden, da setter vi på Stavanger-kammeratene. Håper du har en fin